0: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
1: Kiwe odion we no eridun ewe ka gawe nya wa ni pe akini ku yiro bi gotu an ke abi ni won ni biro gotu wa ya fere ye de bani ona ile wa be do e gotu e igba ma ni bire edogbo ni ke odion we no eridun irun se uzebu gawe nya wa ni pe akini ku yiro ka bi ni won ni pe akini ku ka be igba ma de bani ona igdo e gotu e enigi igio he o he ka ke mo ya fe ni o nagbon ni goba I dole ewo yi no na dia won ke wo fure ga ro ewo ni ona gitu e iya senudo kibe iya senudo kibe e ma ya fe ni bi re ego ai abi ka mi ya fe ni bi ro udo gitu yan ke odin owe ore udo abi gitu yan ya fe ka re nya wa ni pe ani ko ro be udo ka wi gba ma ya mi gitu yan na we ni ya je be na yu gba ma iwe we ni ara ni ara yi he yu here bo be ese no ri pa no ke pa de ni mi mi pa no dai o ni aru enwi no bo o ni no bo e no no ri wa yo ma o ni egbe o mi nwi ni bo be ri bai o ni o gba be ba su pon ka do ni yi ni I nwi ni o bo ma e fo ma fo e fo ma de he o na ile won do egi otu e o tun ni egbe re association of welders ni re ne ni re eduma na miwe yin engineer lugarugio banae e board of trustee wunyi o ma yori mama wunyi ma bu yin ma bu e yin ma bi ka we na so an yo bi ri odun ri ge ari e begin e wiyan eyan ke ke bi an si yo ye kiyen wunyi mi e so yin e o run do ni ta do e gunyi mi wa ma won ge na ya te mi bi ye ke o tun na e gbe ge ibi no bun se club o we gi to wa we so abo no fian gbo wa ya fe de bani on de mando egio to e no we ye me na wewe no ri bs o sa su me obadagbon e we se rima we se una be ji mere sa no we ji were o be mu gbe na be ni jesu e se ya se on ile mando egio to e mo no ba ne do ku apolopolo oba e wa e no give o gidigan we mi ya fe nu ho nu ye do o a we to a mi go mi nwa o mi tin nu ya re o sa bo no ya we o e oba to pe ise yo vino o ka mi o sa o gi agbon agbon ewe ni o no yo zogo won we ri o ma ebe we ore ma u le ma ne ma do gi to egbo e ya gbe egbo ya fe ni ru wa ke ri si ke 20 pe 20 ku ko obu kan ke bi bo e no le ma do gi to e abi ka yin re u ga I we bo ke abi ka mi ya ni ru ga I we gwa ke ka mi ya fe ni ru ga I bi we ke abi ka mi ya bi ru ga e wa se ne we be ye ne o ka me egwe sigmon na me odaka no igi otu e o ka me o ba soge no no de ge obo ba foge edohia no igi otu e o ka me oge suge oge dohia ke be o ka me ara mi oba ni ro be ne no ro oge edona hia no ye ebonoto iri oba o he odiri yere o he Julius oba soge no ro be ozogo one odigi no ro ozogo we gito kakabo ona gito e odin we eniwa ni pa niwa ni ko wa gba ma ni rozogo we gito wa ke be faluyi agbon san iru toka ke be ai ro ma bo ogi mo yi no iru toka mo mi mi only want we gito e okoro sasume obadagbon yi no je me na gugu wa bi gboge EBS we se o teme sano ifi agbuwa Kennedy osato ha me no ye a wo lo e na dari o van no bi e igwe daken abi gito kakabo mai mi ma na gito e ho va to ne igeduma awe bi mi amia abi gito he o he igo e tin igbin no bi a no ya shun we gberi o van no bi re rin ne bi e yi ko gba no bi o he o son le ke ore u re rin ona le ma do gito din we ogu re rin eniwa ni ko ka wi gba ma o ye gito wa ya fere o ni mo de gito e o ka mi son ni agbe kan ne opa busun e wa se oba e no